0: يفتح المجال كمان العاطل على العمل يتواجد بمكان عمل حتى لو كانت في فترة زمنية قصيرة.
1: عندكم معلومات أستاذ أمجد عن مين العاطلين عن العمل من أي شرائح أكثر؟ يعني أي شرائح هم الأقل عملاً؟
0: اليوم الشرائح هي عملياً الجيل المتقدم، خلينا نقول متقدم بمعنى أنه من فوق الجيل الأربعين. الجيل الصغير اليوم هو عملياً أكثر مرن، أكثر يعني ممكن يلاقي مجال اللي حتى لو لوظيفة جزئية، حتى لو لوظيفة زمنية فترة بسيطة. فهي الشرائح الأكثر هي متضررة يعني تتلاقي مكان عمل هو فوق الجيل الأربعين.
1: حتى يتحول يعني هناك أشخاص عاطلين عن العمل لا يعملون، ولكن قانونيا هم ليسوا مسجلين على أنهم عاطلين عن العمل. يعني في مجموعات الشباب مثلا، في مجموعات لا تعمل ولكن هي مش مسجلة كعاطل عن العمل. بأي مرحلة الإنسان بيبدأ يتسجل كعاطل عن العمل؟
0: قانونيا كل شخص ببالغ فوق السن 18 سنة هو بيقدر يتوجه لمصلحة الاستخدام على أساس يدور على شغل، هذا كقانون. بعض النظر إذا هو بيطلع له مخصصات، إذا ضمان دخل أو بطالة، فإحنا من هذا المحل. بس إحنا كمان اليوم قاعدين نتوجه للأشخاص اللي هن ما عندهن، خلينا نقول اللي بيطلع له مثلا بطالة أو ضمان دخل، حتى شخص بدور على شغل إحنا ممكن يعني نتقبله بالمكتب وطبعا نعرض عليه أشغال. وإحنا قاعدين نتوجه كمان لهي الفئة من الناس اللي هي تكون بهذا البرنامج.
1: ونحن طبعا سنتابع. أستاذ أمجد زعبي شكرا جزيلا لك، رئيس مصلحة الاستخدام، مدير مصلحة الاستخدام في مدينة الناصرة. مرحبا بيباس، بوكر توف.
2: بوكر توف.
1: تاماتو لوكو الكاختوف. ما شكرا بخبرها عربيت في ما شكرا ليلى بجديد مكر.
2: وكم كلو لو بوكر توف، גם הבשורة וגם אני חושב שהגיע הזמן. אנחנו גם כמובן הוצאתי כבר מכתב הבוקר אחרי שעד השעות הקטנות של הלילה גם הייתי בקשר חלק מהאנשים כדי להבין את מצבו של ראש הרשות, וגם להכין בקשה או דרישה דחופה שלנו מראש הממשלה לקחת ולהכריז על ארגוני הפשע, בסדר, בעיקר בחברה הערבית, כי ארגוני טרור לכל דבר ועניין, להפעיל את שירות הביטחון הכללי. אנחנו נתכנס מהלך היום בזום כלל ראשי הרשות כדי לקבל החלטה שהתכלית שלה או הזדהות בהפסקת שירותים בכל הרשויות מחר בבוקר או ביום רביעי בבוקר. אנחנו נקבל את ההחלטה היום, אבל יחד עם זאת הדרישה שלנו מראש הממשלה לכנס לאלתר את כולם כדי לקבל החלטה בהכרזה. מדובר בארגוני טרור לכל דבר ועניין, ואם לא יטופל בטיפול שורש ובכל הכלים שמשתמשים נגד כל ארגוני הטרור, נגד הדבר הזה, אנחנו במדרון חלקלק שבסופו של דבר זה יגיע לכל נבחרי הציבור, לא רק ברשויות המקומיות, גם בכנסת, גם שרים, ואף יותר מזה.
1: לפני חודשיים זה היה בערבי, עכשיו בג'דיידי מכר, מי ירצה להיות ראש רשות לאור הנסיבות האלו?
2: מסכים איתך לחלוטין, אם לא תהיה פה כניסה מיידית של כל הדברים שאמרתי, כל הכלים, עם התערבות מיידית של כל הגורמים, אנחנו נהיה במצב יהפוך להיות נחלתם של ארגוני פשיעה שירקחו את המדינה וידרדרו אותה עד הסוף.
1: ישתמשו במצב באקלים או באזור, ישתמשו באיראן כסיבה לחוסר המעש ולחוסר העשייה, כי בשטח אין הרבה התפתחויות.
2: בואו נאמר למען ההגינות, בסדר? המשטרה במאמצים גדולים הצליחו לתפוס את המפגעים או את את הניסיון רצח של ראש עיריית ערבה. אני קודם כל חושב שגם כאן צריך להפעיל את כל הכלים כדי לתפוס את מי שעשה את זה.
1: ולמנוע את מה שקרה, לא לתפוס לאחר מעשה.
2: כדי לתפוס קודם כל, כדי לתפוס, אני מנה שתהיה פה ענישה מאוד מאוד משמעותית מצד אחד. מצד שני, צריך טיפול שורש, לפרק להם את הכל, לפרק להם את הארגונים, את הבנקים שלהם, לפרק להם את החיילים שלהם, להגיע למלחמה, בטרור כמו בטרור. מדינה שיודעת להגיע בסדר, לאיום של טרור בלב טהרן, בלב בירוש, בכל מקום ומקום, אין שום סיבה בעולם שלא תגיע לטיפול שורש בכל ארגוני הפשיעה ולעשות להם את הטיפול הנדרש כדי למגר אותם.
1: לך יש קשר הדוק עם משרדי הממשלה, עם ראש הממשלה? האם יזמת, יצאת קשר, שמעת ממשהו?
2: התשובה היא כן, הוצאתי מכתב ממש לפני.

0: عام 2017، لكن الرجل الذي يصل الآن إلى العاصمة الصينية ليس الرجل ذاته الذي وصل قبل 9 سنوات. الزيارة تجري في لحظة بالغة الحساسية، وقف إطلاق نار هش مع إيران وإغلاق مزدوج لمضيق هرمز يرفع أسعار الطاقة ويثقل كاهل الاقتصاد العالمي. ترامب يأتي إلى بكين وهو يحمل معه ملف إيران قبل كل شيء، يريد من الصين دعماً لمساعيه في انتزاع اتفاق مقبول من طهران ينهي الصراع ويعيد فتح هرمز. لكن بكين تقرأ المشهد بعيون مختلفة تماماً. يرى خبراء أن حرب إيران منحت الصين نفوذاً أكبر في التعامل مع ترامب، إذ حولت واشنطن مواردها نحو الشرق الأوسط بعيداً عن كوريا الجنوبية واليابان، مما قد يستثمر في أي مواجهة مستقبلية حول تايوان. شي جين بينغ يستقبل ترامب وهو واثق من موقعه، ويسعى لتقديم بكين أمام العالم كبديل لواشنطن المتقلبة، وقد حرص على إبراز ذلك بوضوح. الصين تعتبر قدوم ترامب إلى بكين اعترافاً ضمنياً بمكانة الصين المعززة على الساحة الدولية ونجاحاً في الصمود أمام ضغوط الإدارة الأمريكية. على الطاولة ملفات شائكة: التجارة والذكاء الاصطناعي وضوابط التصدير وتايوان والملف الإيراني. ويصطحب ترامب معه كبار رجال الأعمال الأمريكيين من أمثال إيلون ماسك وتيم كوك ولاري فينك، في إشارة واضحة إلى أن الصفقات الاقتصادية ستكون في قلب المباحثات. غير أن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وصف القمة بأنها محاولة لتثبيت الاستقرار في العلاقة الأمريكية الصينية، لا لحل الخلافات العميقة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وعلاقات بكين مع موسكو وطهران وبيونغ يانغ. المشهد إذن واضح: ترامب يأتي محتاجاً وشي يستقبله مرتاحاً، في السياسة كما في التجارة، من يحتاج أكثر يساوم أقل.
1: أطيب التحيات للبروفيسور يوري بينس، أستاذ الدراسات الأسيوية في الجامعة العبرية. تساريم توفيم لبروفيسور يوري بينس. شلوم شلوم بروفيسور.
2: شلوم برخة.
1: بسدر جمور تودا. بروفيسور يوري، האם ترامب הגיע לסין כדי לנהל מסע ומתן מעמדת כוח? או שמה המלחמה, טלטלה בשווקים, האינפלציה, משבר הורמוז, דחפו את וושינגטון לסין בחיפוש אחר מוצא כלכלי וגיאופוליטי?
2: טוב, למען האמת, הביקור היה מתוכנן עוד לפני ההסתפקות האחרונה של ארצות הברית איראן. הביקור היה מתוכנן מאז המפגש בין שני המנהיגים באוקטובר. הוא היה אמור להתקיים במרץ, אבל אז בעיצומה של המלחמה האמריקאים הרגישו שמעמדו של טראמפ יהיה מאוד רע אם הוא בעיצומה של המלחמה יגיע לסין. אז חיכו להפסקת האש, שסין קצת עזרה לקיומה של הפסקת האש. בפועל מדובר בהצגה נהדרת, באמת סינים עשו לו הצגה נהדרת, והוא התנהג למופת ועם כל ה... נתן לסין כבוד שמעולם לא נתן לאף מדינה, אני חושב, בכל חייו, אבל בפועל אין הרבה משמעות לביקורים האלה, מלבד זה שהם שומרים על הפסקת אש כלכלית בין סין וארצות הברית.
1: כן.
2: כי בפועל, בכל התחומים שאתם הזכרתם, אין לארצות הברית מה לבקש מסין, ואין הרבה לסין מה לבקש מארצות הברית. ארצות הברית החליטה ש... היא לא רוצה שסין תעלה מעליה, סין לא יכולה שלא לעלות מעליה, כי סין פשוט יותר גדולה וכלכלה שלה מתפתחת יותר מהר. ואז זה לא נעים לאמריקאים, והסינים משתדלים לא לזרוע מלך על הפצעים שלהם. בכל הנושאים האחרים אין שום סיכוי להסכם של ממש, כי המטרה של ארצות הברית שסין לא תתחזק, ולמה שסין תשתף עם זה פעולה?
1: כן.
2: למה שסין תשתף פעולה למשל נגד איראן? איראן לא מדינה אנטי-סינית, ארצות הברית כן. אז אתה מבין, מבחינת האינטרסים הטהורים לגמרי, לא יכול היה לצאת מזה שום דבר גדול.
1: ובכל זאת, כאילו, כשמסתכלים על סין ועל... נקרא לזה החזקתה כיום במפתחות הכלכלה העולמית, אפילו בעצבים של התעשייה האמריקאית, שליטה במתכות נדירות, שרשראות אספקה, שבבים, תעשיות העתיד, אם וושינגטון עדיין מסוגלת לשמור על עליונותה הכלכלית